は天才ライダー。しかしその実態は、ハニーフラッシュ。愛の戦士キューティーハニーさん。この世に悪がある限り、正義の叫びが私を呼ぶ。さあ化け物。